Hetakwam hetanam hetam ma khaya laung tewa te o ve hetam ye na vas ka te ye shu ne ye Ay,